ei nähä en ikääni, puhdi ne siimeny kiisikät. Minä tsääki peskön ääni rakennu niin näin nähä. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että...

heinää en ikään, niin puhdin ne siimeni kiisikät. Minä tsääkin peskön ääni rakennu, niin näinää. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että kuin